atuin na ulo kovi. Si kung nilag lote, si kung niko magkovi. Anak sa ter lote. Suke tumek ni lote. Suke tumek supor lote. Suke tumek niur lote. Suke tumek supor lote. Suke tumek niur lote.